i bestand. Strel med mye blikk. Rak meg som det raker tot i min sin. Og ikke noe tonu, nok mer noe tonik. Og vær senik som det ru, i senik ni. Fleister i båt, tar breket i solamitt. Do it med.